Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989 13 och märk den med nytt

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Ja. För en del är det kanske förmiddag redan, men det är nog lite gott och blandat ser ut som. Välkomna hit att fira gudstjänst idag här i Hönö Missionskyrka. Och till dig som följer oss på webben så säger vi välkommen. Eller om du lyssnar på närradion så är du också välkommen. Men du borde vara här. Det är mycket trevligare att få oss här i gemenskapen. Jag heter Anders Marklund, jag ska leda den här gudstjänsten. Och sen så ska vi få lyssna till en predikan av William Elofsson. Och sen är det det här gänget som ska ta med oss i sång och musik. Och hon som ansvarar för det är Martina Gustafsson. Hon sitter vid flygen. Och sen så kommer vi att fira nattvard ihop. Och det är en del saker som händer i gudstjänsten idag. Så känn dig varmt välkommen och så tror vi att vi ska få en bra stund tillsammans. Jag ska börja med att läsa ett bibelord. Och det är från Efesibrevet. Och det är Paulus som skriver. Och så skriver han så här: måtte han i sin härliga rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Det är ju en längtan med gudstjänsten att vi ska få bli styrkta av det som händer här idag. Och då tänker jag att styrkan kan komma från gemenskapen. Och sen kommer han genom ordet och genom sången och genom bönen. Så det finns många ingredienser i en gudstjänst som gör att vi kan gå härifrån styrkta helt enkelt. Så slappna av och ta emot. Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för att du är här. Du som känner oss var och en, du vet vilka vi är och vad vi har med oss in i det här rummet idag, Herre. En del av oss har kommit hit med lite tyngda. Och en del har gått hit på lätta steg, Herre. Oavsett så ber vi dig för att du möter oss just precis där vi är och de som vi är, Herre. Så vi ber dig för att din heliga ande skulle fylla det här rummet och ge våra hjärtan, våra tankar och våra sinnen styrka ifrån dig. I Jesu namn. Amen. Vi står upp och sjunger en sommarsalm.

0: er ställa er upp igen. En av församlingens medlemmar har nu fått bryta upp från detta livet för att vara hos Gud. Marianne Sjöström lämnade jordelivet den 24 maj i en ålder av 94, snart 95 år. Marianne var infödd hönebo. Hon bodde i huset nere vid hästen från det att hon föddes till dess att hon flyttade in på Solhöjden. Så länge hennes kropp orkade så gick hon ner och badade i hästen. Och andra som kom dit förr i tiden för att bada träffade ofta på Marianne med väninnan Elsa som badade och satt och skrattade på bänken där nere. Marianne kom till tro i vuxen ålder under möteskampanjen som kanske många av er kommer ihåg. Och gick med i vår församling 1960 tillsammans med sin man Sven. Marianne och familjen drabbades tidigt av stor sorg när deras äldste son gick bort. Senare förlorade Marianne även sin make som gick bort i en allt för tidig ålder. Under dessa svåra perioder har hennes gudstro varit en fast förankring och burit henne vidare. Marianne har under åren aktivt varit med och tagit ansvar i många av församlingens olika verksamheter, såsom i sången, gosgrupperna och konferensarbetet. Bönesamlingarna har varit nära hennes hjärta där hon hämtat kraft, styrka och gemenskap. Hon var också trogen med i gudstjänstlivet så länge hon orkade. Marianne var en lågmäld, stilla människa och full av värme och glada skratt. Vi tackar Gud för Marianne och för vad hon har fått betyda för församlingen och för många i den privata vänkretsen. Vi lyser frid över Mariannes minne och vi omsluter hennes närmaste i vår omsorg och förböner. Tänker då särskilt på hennes barn Ann och Bengt med familjer. Och vi stämmer in i Paulus ord från Romarbrevet. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör så tillhör vi alltså Herren. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för livets gåva och våra dagar här på jorden. Tack för nåden och kärleken som följer oss från livets början till dess slut. Hjälp oss att förtrösta på din omsorg om oss, också inför det vi inte förstår. Påminn oss om att du är med oss även i döden. När nu Mariannes liv är slut ber vi. Låt ditt ljus lysa för oss idag. Ge oss mod och ge oss hopp. Välsigna och bär Mariannes barn, barnbarn, släktingar och vänner i deras sorg. Vi överlämnar nu Marianne i din omvårdnad och låt henne vila i din glädje och hjälp oss att vara beredda för vårt uppbrott från detta liv. Amen. Och begravningsgudstjänsten äger rum här i Missionskyrkan den 16 juni klockan 11 en tisdag. Nu får ni sätta er ner så ska vi få lyssna på en sång.
1: Jag tänker att vi sjunger den för er, men ni kan ju texten så att ni får gärna vara med på refrängen om ni vill.

0: Så det här är William och Emilia, men det har ju ingen som har missat det. Det här är de två eminenta ungdomsledarna som vi har haft här under det här året då. Och en utbildning avslutas. Vi får se vad fortsättningen ger. Och din ungdomsledartid här avslutas. Och vi får se vart du tar vägen då. Jag har tre ord till er två. Jag måste se Emilia också där så. Det första ordet är engagerade. Alltså ni har i det löpande arbetet, ni vet det där veckovisa arbetet som vi börjar på tisdag morgon klockan 9 och sen så håller det på till söndag kväll då. Det har ni varit engagerade i. Ni har visat ett stort engagemang, ett stort hjärta, en stor passion i det som har varit ert uppdrag. Och sen så har det kommit till grejer vid sidan om det här då, som läger, resa till Rumänien, postkonferens tre dagar och så vidare och så vidare. Vi kan göra listan lång där. Och där har ni tagit med er unga människor in i det som ni tror på och visat dem någonting som är av värde. Det är grymt. Och det andra ordet är involverade. Ni har varit angelägna hela tiden om att det ni gör ska bli bra. Och det är grymt alltså. Det har inte bara varit så här slentrian så här, utan ni har varit involverade i det här så att ni har tänkt så här, det vi gör det ska bli bra. Och som har kommit ner här någon fredagkväll och varit här inne till exempel vid 10-tiden på kvällen så har det varit en 50-60 ungdomar här inne. Det är grymt. Och så har vi lovsjungit och så har någon delat ett ord och så har det varit bön och förbön och så. Det är fint. Alltså det är mer än fint. Det tredje ordet är investerande. Ni ska få repetera orden sedan. Nej. Och det, ni har investerat av era liv in i unga människors liv. Och ni har varit generösa med eran tid där. Och det är så, ja, man kan använda ordet vackert. För det är precis vad det är. För att ni har blivit drabbade av, eran tro har drabbat er, tron på Jesus Kristus. Och så har ni liksom velat investera den in i nästa gäng då liksom. Det är grymt. Så kom ihåg de här tre orden. Och att de är verkligen till er. Engagerade, involverande och intresserade. Investerande. Det är ni, Emilia och William. Vill Gabbe eller Sten-Ove säga någonting här?
1: Nej, men på vägna församlingen då och jag som ordförande då så är vi oerhört tacksamma för det jobbet ni har gjort. Och det jag vill säga tror jag är två saker. Det ena är att jag är oerhört tacksam för det jobbet ni har gjort i vår församling, vår kyrka, vårt arbete. Att ni som unga ställer upp och lägger av er en tid i våran församling är väldigt uppskattat, ska ni veta. Att ni kommer just till oss och vill lägga er en tid, värdefulla tid, och satsa på det uppdraget som ni har gjort. Ja, jag ryser nästan när jag säger det, för jag är så glad för det. Det finns unga som gör detta. Det är nummer ett. Nummer två, det är att ni gör det inte bara för våran församling. Ni gör det för Guds rike. Ni gör det för barn och unga. Ni satsar verkligen på de som kommer. Det är inte alla barn och unga som gör det. Inte ungdomar som ni gör det. Ni har gått in i en tjänst här. En helig tjänst får jag säga. I ett uppdrag som är för vår Herre och för vår jord. För det vi tror på. Och jag är oerhört tacksam för att ni gör det. Det skryter mer. väldigt glad för det. Så all välsignelse över båda. Och tack.
2: Jag kan väl bara stämma in. Jag representerar ungdomsrådet här på scen idag. Och jag får stämma in i vad som har sagt. Så tacka så jättemycket för den här tiden. Och tack för allt ni har gett av er själva. Och i kunskap och i tankar och i samarbete. Och liksom hur ni har umgåtts med ungdomarna och vad ni har gett dem. Vill jag tacka jättemycket för. Och vi från ungdomsrådet. Och vi önskar er all lycka i vad som kommer och vad ni ska göra. Och så vill vi tacka för den här tiden.
0: Ska vi få er okej att vi ber för er? Det går bra. Ja. Det hade varit fint om du hade sagt nej nu. Alltså. Ja, vi ber tillsammans. Kära Herre, vi tackar dig för William och Emilia. Och vi ber dig för om din välsignelse över dem. Vi ber Herre också att du ska bevara dem i tron och hängivenheten till dig, Herre. Vi ber om det, far. Vi ber dig, far, att du är som är nästa steg som vi inte vet så mycket om. Vi ber dig, far, att du som har allt i din hand, att du också skulle ge nästa del i deras liv och deras vandring tillsammans med dig, Herre. Vi ber om det. Herren, välsigne er och bevara er. Herren, låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och han ger er av sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.

0: 같이 놀자.
1: Nu ska vi sjunga tillsammans. Och när vi sjunger nu så ska vi ta upp en kollekt. Och kollektboxarna går inte runt i bänkarna längre. Utan det kommer ett swishnummer på väggen där. Och så kan du vara med och ge till det som är församlingens arbete. Genom att du swishar en gåva helt enkelt. Och det är faktiskt så att församlingen behöver varje krona. För att kunna fortsätta vara och verka i det som vi tror är vårt uppdrag. Så ditt bidrag är mer än välkommet. Vi ber för gåvan innan vi sjunger. Herre, så tackar jag dig för att vi får vara med och ge till ditt verk. Och vi ber dig för att vi skulle få vara en plats, en gemenskap, en församling som finns till för människor på våra öar. Och som på ett bra och sunt och fräscht sätt presenterar tron på Jesus Kristus. Det ber vi om. I Jesu namn. Amen.

vi börjar med, så ser jag, är den igång nu? Det var det enda. Oh, den sover på. Det hörs inte i alla fall, men den är igång. Vi ska se. Hallå, hallå. 1, 2. Så jag tar den andra. Ja. Men annars funkar det. Nu händer det. Nu så. Grymt. Jag fick en uppgift. Det var håll kvar den igång hela tiden. Så stängde jag av den och tänkte, är det jag som har gjort fel nu ändå? Men det gick ju bra. Det var ingens fel. Jag tänker vi börjar med att be tillsammans, hörni. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du är här idag, Jesus. Tackar dig för att du har varit med i mina förberedelser. Och jag ber bara att det ska få vara dina ord som talas idag. Jag lägger den här predikan i dina händer, Jesus. Tala till oss. Amen. Ja, jag får börja med att rikta ett stort tack även till församlingen. Det känns som att det har varit en väldigt fin plats att vara på. Och det finns ju väldigt många man vill tacka för den här tiden också. Superkul att jag har fått vara i den här församlingen och förtroende och sådär. Vi har ju följt kyrkårets tema här i församlingen under söndagarna den här terminen. Och idag är dagens tema vårt dop. Och jag kommer utgå ifrån texten från Apostlagärningarna. Där vi får följa Filippos, en lärjunge, som får vara med och genom den heliga anden döpa en etiopisk hovman. Så jag kommer prata om dopet i vatten, men också dopet i den heliga ande. Och jag tänker det är rätt viktigt att vi skiljer de två åt. Dopet i vatten, det är det här vanliga. Man tänker på kanske att man blir nedsänkt i vatten som ett tecken på att man har tagit emot Jesus. Man dör med Jesus och så uppstår man med Jesus. Och det har ju genom hela kyrkans historia varit ett tecken på att man har tagit emot Jesus helt enkelt. Det andra dopet är dopet i anden. Och det är lite mer svårdefinierat kanske, men det är helt enkelt att de kristna får ta emot en helig ande. Bland annat så läser vi i början av apostlagärningarna hur lärjungarna får ta emot en helig ande och genom det profetera och predika evangeliet om Jesus runt om i sina områden. Dopet i den heliga ande, det är inte riktigt på samma sätt bundet till en tid eller till en plats, utan det är menat som pågår. Alltså att när Jesus flyttar in i oss så tar vi emot den heliga ande och genom det så får vi genom det kristna livet hjälp av honom. Jag tänker det är något som pågår hela tiden och desto mer tid vi tar kring Gud, desto mer tänker jag också att vi har lättare att höra när anden manar oss i vårt inre. Så nu har ni fått en kort definition av de två olika dopen. Jag tänker det är bra att ha lite koll på när vi går in i dagens text. Och jag vill börja att läsa ifrån Apostlagärningarna, kapitel 8, vers 26 till och med 39. En Herrens ängel talade till Filippus. Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. När de kom upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Ett lite längre bibelstycke, men det handlar om är egentligen att Filippos, han får ett tilltal först från en ängel och sen av anden att gå ner på en gata. Och där träffar han ju den här eunucken då, hovmannen, som han får presentera Jesus för och sen döpa honom. En väldigt fin text. Och vi har ju två personer som möts i berättelsen. Båda låter som de är troende. Hovmannen har varit och tillbett i Jerusalem. Filippos, han är ute och predikar om Jesus. För Filippos är det självklart vad han har för herre i sitt liv. Det är ju Jesus. För hovmannen är det lite mer oklart. Som sagt, han har varit i Jerusalem och tillbett, men det låter ändå som att han inte riktigt är med på vad han läser när han kommer till, på väg hem från Jerusalem och läser det i Jesaja, så förstår han inte riktigt. Det verkar som att han vill tro och ha tillbett Gud, men att som att det fortfarande är lite ett mysterium vad det är som händer. Jag tror på någonting, eller vi kan ju inte bara hamna här av en slump. Det är fraser som jag ofta tycker jag stöter på i många sammanhang. Man vill tro på något. Alltså, vi kan inte hamna här på jorden av en slump.
Och jag tänker att precis de här funderingarna och frågorna så blir ju hovmannen uppfångad av Filippos. Och det är sjukt gött att se hans respons. Nyfikenheten har ju tagit över för honom. Han har tagit sig till Jerusalem, på väg tillbaka, fundersam, nyfiken. Och Filippos får ju då presentera Jesus. Och när han presenterar Jesus för Filippos presenterar Jesus, så tänker det bli så tydligt att han inser vem han ska som herre i sitt liv. Han förstår liksom att det är Jesus han har sökt hela tiden. Att det är det han har varit och letat efter i Jerusalem, och kan välja faktiskt att ta emot Jesus som herre i sitt liv. Och jag vet inte, kanske är du här som ofta funderar på den frasen, finns det något större? Vi kan ju inte bara vara här av en slump. Då tänker jag att vi i kyrkan i alla fall har ett svar på den funderingen. Vi tror ju att det finns en Gud som är större än oss, som älskar oss och som visar genom att han sände sin son Jesus och dör på det här korset. Det är det vi pratar om hela tiden. Eller så kanske du till och med tagit emot Jesus och är troende men inte har blivit döpt än. Då tänker jag att hovmannen får vara en jättefin förebild i den kristnes resa. Har du någonsin funderat på det eller funderat på det just nu, så är det ju bara att hugga tag i någon av mig eller Anders eller någon annan här då, förtroende för i kyrkan, så vill vi hjälpa dig med de här frågorna och funderingarna. För jag tänker att de är viktiga. Näst på tur har vi Filippos. Han har ju redan tagit emot Jesus, han har blivit döpt och tagit emot den helige ande. Och här tänker jag att vi följer istället hur den helige ande verkar. Och jag tänker det är en del av dopet i den helige ande. Det första vi möts av, det är ju ängeln talade till Filippos. Och lite senare talar anden till honom också. Filippos, han är ju lyhörd för vad Gud vill säga. Jag tror verkligen det är något som vi alla kan få uppleva, att höra Gud tala. Och självklart talar Gud på olika sätt och det är jättesvårt att hänga med ibland. Och så. Men om vi söker det, så tror jag verkligen att Gud vill leda oss på olika sätt. Och vi får verkligen träna oss i det. Och det som händer är att Filippos, han får ju ändå öppet mål. På något sätt kommer han ner till den här gatan och så helt plötsligt kommer en snubbe som bara, jag läser din heliga skrift och jag fattar inte riktigt. Kan du förklara? Det måste vara supergött, jätteenkelt. Men det står ju också i vers 35 att utifrån det skriftstället så förklarar Filippos evangeliet om Jesus för honom. Han använder alltså det som ligger framför honom, bibelstycket, och det som fyller hovmannens tankar för att berätta om Jesus. Precis så tänker jag också att vi kan få göra i vårt kristna liv. Kanske inte så att vi kommer gå förbi någon snubbe som sitter med Johannes 3:16 uppe helt plötsligt och kollar på dig och säger, kan du förklara det här för mig? Men jag tänker att vi kan få vara med och presentera Jesus för våra vänner i våra sammanhang på det sätt som vi kan, alltså med våra gåvor. Det kan ju vara så att du är superbra på att lägga ut Bibeln till exempel och förklara den för dina vänner, och då tycker jag du ska fortsätta med det.

presentera för andra. Om vi är lydare också för vad anden vill säga, då tror jag att vi kommer bli ledda in i samtal som upplevs helt vardagliga, men där vi får chansen att berätta om Gud. Och det här kan jag tycka är supersvårt. Alltså, hur ska jag göra? Vad ska jag tänka? Vad ska jag säga? Men jag tänker att ett bra rättsnöre, det är det Jesus säger som sitt största bud. Du ska älska Herren Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det är ett bra rättesnöre, och om jag hjälper till i många sammanhang jag upplevt. Det är faktiskt så att det stället återfinns även i Galaterbrevet 5. Jag tycker det är intressant. Där väljer till och med Paulus att inte ta med den första delen. Utan han säger liksom att hela lagen vilar på att vi ska älska vår nästa som oss själva. I samma kapitel, Galaterbrevet, så får vi även läsa om andens frukter. Alltså de olika sakerna som blir en frukt av när vi lever i anden. Det som blir liksom summan av ett liv i anden. Det är rätt goda grejer. Det är kärlek, det är glädje, det är frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Jag tänker det är en god grej att luta sig mot också. Att leva vid liv i anden, då kommer frukten bli det här. Det kommer bli bra saker. Och jag tänker, vi ser även det i texten här som jag läste innan i Apostlagärningarna. Sista versen, den är tydlig. När de kom upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer. Andens frukt är inte ära för Filippos. Det är inget att skryta med i framtiden. Men fortsättningen är supergod. Han, alltså hovmannen, fortsatte sin resa full av glädje. Visst är det gött? Alltså det är som att frukten till och med smittar av sig. Filippos, han lever sitt liv i anden. Och helt plötsligt får han ge god frukt till hovmannen, tänker jag. Alltså om vi visar kärlek och lever ett liv där anden leder oss, då tror jag vi får ge god frukt, och vi får god frukt, men även det som vi kan ge till andra. Alltså vi får genom ett liv med Gud och relation i anden ge god frukt till vår omgivning. Och det här tänker jag ge en fin uppmuntran både till er men också till mig, att fundera på: hur kan vi leva ett liv där vi får vara ett glatt budskap för omgivning? Alltså inte så att det känns pressat eller att vi måste trycka fram någonting speciellt, liksom bara prata om Jesus hela tiden. Men hur lever vi ett liv där anden kan leda oss in i samtal som ger god frukt till dem runt omkring oss, och där vi får vara oss själva i våra gåvor? Vi ber. Herre, tack att du vill leda oss på livets väg. Tack för andens frukt och att den är god, Jesus. Hjälp oss att lyssna till dina maningar i vårt inre. Hjälp oss att höra vad du vill säga, Jesus. Tack för att du vill tala till oss alla. Var med oss i veckan. Amen.

går vi in i nattvardsfirandet. Och tänk dig så här, att just du är inbjuden. Det är en personlig inbjudan ifrån honom själv att ta emot brödet och vinet och möta honom där. I Lukas evangeliet så står det så här: när stunden var inne så la sig Jesus till bords tillsammans med apostlarna. Han sa till dem: hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Jag säger det, jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare, han tackade Gud och sa: ta detta och dela emellan er. Jag säger det, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dagen då Guds rike har kommit. Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa: detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne om mig. Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sa: denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för brödet och vinet. Vi tackar dig, Far, för vad det står för, vad du gjorde för oss. Att hos dig finns det både nåd och försoning, förlåtelse och upprättelse. Tackar dig för ditt eviga förbund. Att det som gällde då, gäller nu och kommer gälla för alltid, Herre. Nu kommer vi till dig med allt det som vi bär på, Herre, och vi ber dig för att du lyfter av bördor. Du upprättar det som är trasigt. Du tröstar den som bär på sorg. Och så ber vi dig för att du genom din ande delar gemenskapen med oss. Vi ber så, Herre, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, och tog han ett bröd och så bröt han det och sa: detta är min kropp som offras för er. Och likaså tog han bägaren efter måltiden, sa han: detta är mitt blod som blir utgjutet för er. Var gång ni dricker av den så gör det till minne om mig. Och var gång ni äter av det så gör det till minne om mig. Välsignelsens bägare som vi välsignar, den ger oss gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter, det ger oss gemenskap med Kristi kropp. Fastän vi är många här inne, så är vi i Kristus ett. Vi får del av ett och samma bröd. Det är bra. Nu ska jag be nattvardstjänarna komma fram. Och ni som står för musiken idag.

Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Och till dig som följer oss på webben så säger vi: Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Och till dig som följer oss nu så är Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Herre, så tackar vi dig för var och en som har tagit emot brödet och vinet här framme just nu. Vi ber om din välsignelse över dem och ditt beskydd över dem, Herre. Och så som ni nu har tagit emot Herren Jesus Kristus genom brödet och vinet, så får ni vandra tillsammans med honom, och han har lovat att bevara er till evigt liv. Så ni får gå i frid och så får ni tjäna Herren med glädje.

Nu funkar det så här att vi har två stationer, en där och en där. Och man går fram och får brödet och så doppar man det i bägaren. Och sen så finns det möjlighet att gå till förbundsplatsen och tända ljus. Och det finns förgudna förebedjare där borta idag om det är någon som önskar förbön. Och så är det en stund, en personlig stund tänker jag, mellan dig och Gud nu. Ta vara på den. Välkommen.

brödet och vinet. Tackar dig för vad du har gett till oss här idag, Herre. Genom ordet, genom gemenskapen, genom sången. Så ber vi dig för att du välsignar de dagarna som ligger framför med din närvaro i våra liv, Herre. Vi ber om det. Och så som du nu har tagit emot Herren Jesus Kristus genom brödet och vinet, så får du vandra tillsammans med honom. Och han har lovat att bevara dig till evigt liv. Med det löftet får du gå i frid. Amen. Vi har ett bönämne vi ska lyfta upp också. Och det är Stefan. Ja, det är inte Stefan i sig. Men det är Lida som ska idag börja sin sommarturné ut med Sveriges kust. Vi ska be om Guds beskydd och Guds närvaro över deras stopp på olika platser. Det är okej så, Stefan? Va? Ja. Herre, så tackar vi dig för Elida. Vi tackar dig, far, för vad den båten har fått betyda. Inte bara ut med Sveriges kuster utan på så många platser där den har varit, Herre. För så många människor, Herre. Unga och gamla. Så ser du det uppdraget de har denna sommaren, Herre. Där de ska segla ut med Sveriges kuster. Och så ska de få berätta om dig. Vi ber dig, far, om din helige andes närvaro över dem. Och ditt beskydd över sommaren, Herre. Vi ber för den besättning som kommer finnas ombord. Att du liksom låter dem få känna en sån där riktigt skön teamkänsla i det de gör, Herre. Så ber vi för Stefan och hans familj, Herre, om ditt beskydd över dem, Herre, och din välsignelse över dem. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag fick ett påpekande på en pålysning jag gjorde. Och det var det att jag sa att det är gudstjänst klockan 11 nästa söndag, och det är det. Det står 10 på affischen där ute. Men det är 11 gudstjänster fram till dess att konferensen börjar. Första söndagen i konferensen är första söndagen då vi har klockan 10. Och så nu är det 11 gudstjänst nästa söndag. Välkommen tillbaka då. Och innan vi går in på ett lite förstärkt kyrkfika idag, så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid i Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Tack för idag.

0: Sí, tío.
1: Ah.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Thank you, everyone, for listening. Maybe you're the one to start a revolution.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.com.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.